mi dedire opalago ti ma re mi o ti amo elede mi adoyo ariwe la po opo la pe die la fi fun ko so pe ko ni sayo sayo fanfani la poya ore ma.